0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hort

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap, kilogram 11,50, dinja, kilogram pola marke, čokolada Kinder 50 grama, marku 29, deterđen za veš, Mountain Spring, Ariel 7 kilograma, 16,95, usisivač Vox 95, muška polomajca, kratki rukav 7,50, ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Vrući popusti u CEMU 10.

0: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najveći jackpot.

to je ta za početak kardio sata. Sigurna sam da i Karl Struje pjevao iz sve glasa. Još zbog mene teku suze njene. I jest predivna pjesma stvarno. Nemamo mi šta drugo nego malo o pivu. Zašto je dobro uvijek imati pivo u frižideru? Nije za ono za što ste vi pomislili. Ovo sigurno znali niste. Pored toga što u hladnom pivu možete da uživate onako kako već volite, dobro je uvijek ga imati u frižideru iz nekoliko razloga koje ću vam sada otkriti. Sigurno ste u kuhinji recimo sretali one dosadne male mušice. Mogu se pojaviti zbog voća ili neke biljčice koja vene. Sve u svemu, voćne mušice vole pivo, zato sipajte malo piva u čašu i fino ostavite da se dotične posluže, neće mu odoljeti, a ne znaju da plivaju. Onda, kiselina iz piva rješava skakavaca koji su štetočine i ako imate one smeđe fleke na travnjaku, sastojci iz piva će pomoći da se trava oporavi i brže poraste. Ako imate bakarnih šerpi i šerpica, pivo će im vratiti sjaj da je to nevjerovatno. Samo natopite krpu u pivo i ispolirate posuđe. Probajte prvo na nekoj manjoj površini da se uvjerite da funkcioniše. Onda, mrlje na tepihu često su problem. Za uklanjanje istih može da vam posluži svijetlo pivo. Doduše i malo sode bikarbone, ali pivo je svakako bolja varijanta. Mariniranje mesa i gljiva idealno kad je pivo u pitanju. Ako bi vašem drvenom namještaju dobro došlo malo sjaja, natopite krpicu od mikrofibera u pivo i utrljajte u drvo. Postaće sjajnije, vratit će mu se boja, a sve će divno i pivski mirisati. I ako niste znali, naši drugari puževi obožavaju pivo. Prave štetu po bašti, naravno, teško ih je ručno ukloniti. Zato se prave one pivske zamke kojim oni ne mogu da odole. Privuče ih miris, kažu, pivskog kvasca i znate šta im se desi, jer kao ni mušice ni puževi ne plivaju. Doduše, treba vam po jedna časa piva na nekih kvadrat i tako da ih rasporedite, jer miris ima ograničen domet, pa imajte ovo na umu. A ako vam se pivo dijeli radije sa nekim boljim prijateljima od puževa, čili paprika, kažu, isto pomaže. Ako je neko probao, nek javi. Branči iz Chicaga, jesi li ti svjesna da će sada te likvidira muška populacija? Čekaj, samo čekam Ninu Zvezdašiću da me pita jesam normalna i kako to trošim pivo. Ljubica nam se javila iz Banja Luke. Onda neke divne biljčice nam stigle iz Javorana. Da vidimo šta ste rekli. Muškarci ćelave jer pametna kosa napušta ludu glavu, samo da se zna. A što se turizma tiše, tražit će oni turiste svijećom. Zagrijavaju se sjeverna mora, tako da treba i to imati na umu. Jedan Željko nam se javio, ali zaboravio napisati gdje se slušamo, pa čekam. Lane naše ispod Motajice. Mario se javio iz Doboja. Vidim, udario petak u glavu, ali nema veze. Kaže, meni nisu jasni ljudi koji te pozovu na pivo, popiju jedno i kažu idemo kući. Pa ja da imam takvu kontrolu, ja bi pomjerao metalne kašike umom. Dobro. Anonimni sa Floride kaže, ja više volim da mariniram moj organizam pivom i da skinem mrlje sa duše, zato je efikasnije. Evo, poslušajte, čuli ste. Izeta iz Ljubljane, Senad nam se javio iz Amerike, Nedžad nas sluša u Vitezu. Jedan Almir sa nama. Ne znam gdje se slušamo, kaže, nema linka, to samo Mudri ima u svojoj fonoteci kao i niz drugih pjesmica. Dobrivoje Topalović, Rađa i Goro. Steve nam se javio iz Makedonije, onda smo u Visokom. Kaže, šta žene zabrinjava u trećem dobu? Mene ništa ne iritira i ne plaši. Kad se okrenem iza sebe, hvala Bogu, zdravlje prilično dobro, penzija se zaradila, djeca izgradila svoje živote i porodice i ono što je najvažnije, učestvujem u odrastanju svojih unuka. Često im kažem, dragi moji vršnjaci, bilo bi vam lijepo danas se igrati, družiti, pjevati, čitati, plesati
I hoćemo li opet? A oni svi u glas kažu da. Dakle, unučad su vršnjaci, je tako se razmišlja. I idemo još do Mikija Brade u Švajcarsku. Kaže, istina živa to turistima. U Hrvatsku sam išao sa domaćinima u kupovinu, pa da malo grilamo. Kažem, ja častim, a domaćin veli da ćeš mi poslije kupovine i stvarno tako je bilo. A to ima oko 10 godina. Danas je isto tako. Svaka čast za te ljude koji žive tu. I te, sad je ovo pogrešna riječ, nešto ih ubija, kako god bilo. Sviramo dalje, ne mogu više sam.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Vrijeme da završimo ovaj naš kardio sat. Zasmijavate me, nemogući ste. 84 nepročitane poruke i vjerovatno će dobar dio takav i ostati, ali nema veze. Nego kad smo već kod Ludorija, plaćamo sve i svašta i dajemo ogromne iznose za neke momente, a da li biste ovoliko platili sladoled? Pravo da vam kažem, možda. U italijanskom gradu Ruvo di Puglia prodaje se jedan od najskupljih sladoleda na svijetu, a za ovaj luksuzni desert kupci su spremni da izdvoje, pazite, 95 evra za kuglu. I to onu običnu kuglu, nije to neki kilogram. Kaže, interesovanje je toliko veliko da postoji i lista čekanja za one koji žele da plate i probaju. Neobičan sladoled nosi naziv Kraljevo žezlo, a pravi se u poslastičarnici Mocambo, čiji vlasnici ističu da ne prodaju običan sladoled, već jedinstveno gastronomsko iskustvo, ma nemojte. Iako mnogi pretpostavljaju da visoku cijenu opravdava jestivo zlato kojim je desert ukrašen, vlasnici objašnjavaju da je najvredniji sastojak zapravo iranski šafran iz Mašhada, koji se smatra jednom od najkvalitetnijih sorti na svijetu. Za pripremu se koristi samo najfiniji dio tučka cvijeta, dok proces njegovog potapanja traje oko 4 časa. Pored kugle sladoleda, poslastičarnica nudi i program namijenjen ljubiteljima vrhunske gastronomije. Za 187 evra možete da obiđete proizvodnju, saznate kako nastaje ovaj ekskluzivni desert uz pomoć majstora i sami napravite sopstvenu verziju sladoleda. Naravno, visoka cijena izazvala burne reakcije među kritičarima. Našle se i neke TV ličnosti, kaže, svako ko potroši 95 evra na sladoled je budala. Jest, a onda kad za neku igricu platiš 950, onda si genije. Dodao je da je čak i pizza u njegovom lancu restorana od 17 do 70 evra jeftinija od kugle sladoleda. Na kritike odgovorio jedan vlasnik poslastičarnice, poručio da cilj nikad nije bio da se napravi sladoled za svakodnevnu kupovinu, već proizvod koji će, zahvaljujući vrhunskim sastojcima i pažljivo izradi, predstavljati posebno iskustvo. Dakle, niko vas ne tjera da kupite i probate. Ljudi nisu sigurni šta da kažu, ali većina bi probala samo da ima priliku, da se ne lažemo. E da vidimo šta galamite, kaže, veliki pozdrav iz Engleske, stalno smo zajedno, ali prvi put vam se javljam, jer najbolji ste, kaže naš Daniel. Veliki zagrlje ide vama i nadam se da ćemo se sad češće čuti. Lijepo je znati da nas ima i u Engleskoj. Ismet nam se javio iz Grossbettlingena, kaže, Irena, sve to stoji, praktični savjeti za pivo, ali je, brate, velika šteta pivom čistiti namještaj. Ja sam probao i postavio pivo u vrt, evo puževi, svi polijegali i odjekuje pjesma. Čak i ona bila mi, ali više nije, znaš, ono, prijatelju stari, sve znam, ja vidim neko pjeva, znači vaši puževi se razgalamili. Dobro, dobro. Najskuplji sladoled na svijetu je Bijela noć japanskog brenda Kelato, vjerovatno, koji košta 5127 evra za porciju. Samo da se zna, kaže naš Radenko iz Padeborna, i sad ću ja morati da istražujem zbog čega je ta Bijela noć toliko skupa. U tom će i Nena Zvezdašica, kaže, neću ja samo reći da si ti luda, nego ću dodati, Bože sačuvaj, da pivo prolijem po travi, pa stvarno nisi dobro. Pa gdje ću biti dobro, ljudi? Zna se, kaže, gdje pivo ide. I znaš li ti koliko se piva može kupiti za jednu kuglu tog sladoleda? Ne znam, ali imam drugara koji sve preračunava u teleće šnicle. I tako kažeš nešto. Kaže, znaš li ti koliko je to telećih šnicli? To pogotovo ne znam, ali slatki ste. Dževad nam se javio iz Nördlingena, kaže, izađi mala, jo, ništa od te poruke danas, nažalost. Kaže, ja sam izašao u podne, stavio noge pod sto, još jedna zidaruša fali da budem u stadionu, vežite ga. E, za ovaj stadion još čula nisam. Kaže, vaš napaćeni Ausländer iz Nördlingena, pa je tu i sladoled. Big Choco odgovara nam ime u potpunosti. Hvala vam puno i odmarajte. Pa smo u Gomirju. Pivo za žute mrlje na travnjaku. Šta ti bi najdraža, ženo? Treba samo oprati prozore i travnjak ozeleni. Govorim iz iskustva jer sam ih konačno oprala. Pozdrav iz Gomirja. Pa
pa se onda fino onako opustilo u Italiji uz Mitra Mirića, naravno. Kaže, samo da se prijavim, familijo moja neće dugo proći. Jest, pogledaj me okom iz daleka. Samo još da mi objasni kako drugačije može da se pogleda, ali to je Mitar Mirić, tu nema rasprave. Ljudi, ne pišite više, neću stići pročitati poruke. Jedan Zoran sa nama kaže, pozdrav legendarnim Bigovcima od jednog Ćelavca koji se ne slaže sa logikom da su Ćelavci inteligentni. Vjerovatno zbog promaje imam sasvim drugačije iskustvo. Stiglo se u Derventu, pa bi mogla jedna jugoistočna, recimo, Ljuba Aličić. Pa može li ova? Gde si sada, prijatelju?

teški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz pahu

O nevolje moje, dosta nas je bilo za danas, 20 minuta do 15 časova, ekipica koja je tu svako jutro bila od 6 pa do 15, odlazi da malo odmori, Mudri, Dragan i Irena. Sutra u malo izmijenjenom sastavu Mudri i Dragan pomažu Neveni da pregurate zajedno subotu, onaj prvi dan vikenda. Ajte još sad da vas probam pozdraviti, bar. Ranko nam se javio iz Austrije, Stojanče iz Trošelja, Moamer na putu ka Banja Luci, Duks je u Banja Luci, Jeca u Donjem Crnjelovu, Miloš u Zenici, Dalmatinka u Brčkom, Tanjuša u Michiganu, Super Baka u Jajcu, Elvira nas je pozdravila iz pojma nemam, ali neka je s nama. Emila, Ajša i Ibro krenuli sa ovih naših prostora negdje ka Njemačkoj, nadam se da ste bezbjedno stigli. Jedinko nam se javio iz Beča, Aco Pekar iz Brčkog, Mirjana iz Karajzovaca, Šemso iz Bremena, Dada Jaki. Slušaju nas u Sloveniji, Stefan pozdravlja iz Jošavke, Sead iz Ciriha, Vidosava iz Ohaja. Pozdravi idu i u Brod, naš Kiljo kaže ja sam najskuplji sladoled platio u Minhenu, djevojka i ja pojeli porciju, žena me uhvatila i još uvijek plaćam, neka zaslužio si. I ajmo još u razboj, naša Daca tu kaže kad već pomenuste prvačiće upisujem kćer u prvi razred, dala joj medicinska sestra da pogađa crteže iz daleka. Vidim, ne razumije da je balon lopta, Brod čamac, na kraju kaže ne vidim, a par dana prije žalila se kao da ima prašinu u očima, da ne može čisto vidjeti, pošalju je na pregled, to je dječije, dajte vi uputnicu, ali nema potrebe. Dioptrija 0,5 bila mala, ali njoj smetala. Sin imao ravne tabane i tako je to funkcionisalo. Jasmina iz Osla sa 28 stepeni, naš Boro nas sluša negdje u Njemačkoj. I ljudi, to je to za danas. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile Kljucko, kilogram 4,99, kupus kilogram 0,45, sladoled Laš čokolada Ledo 900 ml 7,45, mlijeko za sunčanje SPF 30 karoten 270 ml 19,50, kuhinska vaga Vox 20,95, muški šorc 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
2: Najveći jackpot

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.